0: Kalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Laulu ylemus kutsunt oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.

väike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal ponnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.